0: Bia, Amaka. Ule yine mebahu?
1: Ana na we obere ure ura ni mo wa mmiri.
0: Esini na wunye obere ure ure, ukutuko ure ure anile. Obene nube gine kwenye logoda aba, konyo mbla dobobo yocha. Okwe elekerise, onke mkuhu dachi. Puta nubu ure ure obla tufu ure ure gi. Emetizi kwa la ubegiyo, makana ubo chabu ya bunu onodwa hike de ma uzia sinaka ezin ulo. Rose 101.9 FM aba, inwe konwa chowagi.

0: kani gabara ta duk makanta karbo na lagari azu anya gani hu ne ba hino aina biya inde wono anganan ka ba tla kai le magana ga ga allo
1: good morning to so maro
0: ya mara ga me bwala chi beke ne ka nyene ya no
1: abu mi so bon na wa isin no bo he na po
0: inde wono ma magani hu
1: ikedi ne lu

kabra na enwe ntoro ndi mmadu na kwa ga ga me ngondoza na huta sugba nla Nigeria ezioku eh onno ihe kwasere kwase na mmadu ga no le pere kwambeo.